0: wa shame so
1: eti wankase ni papa eti obi bia wa ye hyeso mbia ni papa ni yes na wa tell me

0: Niba a wadi enfisia adionu enum ene ene ni nuanum ye nasifo nyina urade ma adomo a ebro so adomo a ba adom so ento wom so ewo yesu din mu amen onsha onsha yebefa afrefo be mienu na ye diasi afrefo be mienu na ye diasi ye brenanti Yefa after four, mienu na ye diasi. Otini ni mpai bwe mwa den. Asa ye no ma bibri. Pache ye fwa sena kasafri hi. Kofi. Pache o kasa.
1: Asempa FM.
0: Awurade ebo mpaye agyae kofi ne yiri ne ma ebo wanim wa woma adom ebro so awurade de kofi ne yiri ne ma hwe kon yakye abrabom ba bi ewa gyina kye biera ma adom ebro so ntom so na empia wo monkon kan kom ne mpigye mu ewo yesu kristo din mu amen Otini ni mpai bwe mwode.
2: Hello.
0: Otini ni mpai bwe mwode. Kasa yenu oma bibri.
2: Hello, sir.
0: Yes.
2: Efrem e Boafu. Kasa fi.
0: Boafu, wo kasa fi?
2: Suhum.
0: Suhum, ok.
2: Efrem rati se, mpai bo, mpai bo akubo. Akise. Efrem rati, mpai bo akubo, mpai bo akubo.
0: Ewari mebo mpaye jai bua fuba wanim. Sirese adumu wa ebro so, adumu wa ba adumu so. Ento bua fuso. Ne enkinye anubiye ewa ni mpaye bom. Ne mfano enko enye mapemu. Ewe Yesu Kristo dimu. Amen.

sino minyanko homu ba yakika eh yakika kas ni kas eh ebinum kamfon ponko ebinum kamfon tiasiana na yen die be kamfo urade why na wo kamfo no kamfo urade binum kamfo akomfo binum kamfo malamfo binum kamfo abeyfo ebinum kamfo nisifo papasmesi wa bi wa bi wa bi